náà ẹ káàbọ̀ padà àti fún tẹ̀dọ̀ ròyìn tẹ̀síwájú ní ìkànnì ọmọlúàbí splash 105.5 fm. ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìròyìn eléyìí níbi tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti ń sin àwa akọ̀ròyìn àti akàròyìn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ gbogbo

ibi tago meji ba tin fi wo luwo gbangban gan ko se roju laya n pe se ode be na woju e Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Dènà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnàná ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport